0: voilà les Kozabolo, il y a Pépé Calé.
1: Nikona.
0: Angalia huku hivi. Radio moto. Voilà. On a vu à di. Voilà, na kupatia matabisi ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mbere Valeri na Patrick Kawire na Waliso na Sokulu Kalebu na sema nini? Voilà. Shukrani.